0: Hanga are soto and deho and soto nawa. I had created damma at Sirica Hawa, Hakaka was anahai. Hako the Tam Hakam at Hasoto Hai. Hadi Tango Jasweti, Hak Ayako Tiketi, Hau Hiji, Hasoto Jasaji, Soto Ang Katil Kwanakitengwa, Anahana Kwanaki, Gua, Soto Takiko, Tibu, Tome.
1: Exka.
2: Bambara ke him u komana take it ma extra FM ngwe kama ngo taking ki akwa ngo take kumpum data tsai go batao te kumsa tsaiwa di ane ande uta tsaiwa anu ma kona siki tsaiwa e tsetere go re karata tsue kona ka inu kyanye go re karata anju o tsa ngwe tsa edika te yemo go tao ka ikaya ga aba se go tao kumsa eng vandag gaan ons nog gesels met iemand oor die wêreld geen tabak dag en vir ons nu met ons geselskap begin. Kan jy nou vir jouself voorstel aan die luisteraars van XK FM?
3: Goeiemôre Rianne. Kan jy my hoor daarso?
2: Ek hoor jou.
3: My naam is Gabriel Eksteen. Ek is 'n dieetkundige en 'n fisioloog wat werk vir die Suid-Afrikaanse Hart- en Beroerte Stichting.
2: Wat is die tema vir van jaar se wêreld geen tabakdag viering?
3: Ja Rianne, die tema word gewoonlik gestel deur die wêreld gesondheidsorganisasie en hierdie jaar is dit tabak wat is die effek op ons ontwikkeling en dit praat nie net van ontwikkeling ekonomies nie so hoe affekteer tabak die ekonomie van ons lande maar ook hoe affekteer die tabak die ontwikkeling en die groei van ons kinders wat iets vir ons hier in Suid-Afrika spesifiek wil op fokus want ons weet dat dit is 'n baie belangrike aspek van hoe tabak ons land affekteer.
2: Is rook nog steeds 'n groot besorgdheid in Suid-Afrika?
3: Ja, ek dink dit is iets wat mense dikwels vergeet. Jy weet natuurlik weet almal dat rook skadelik is. En ons het gesien dat die hoeveelheid mense wat rook het baie gedaal in die laaste 2 dekades, in die laaste 20 jaar. Is daar heelwat minder mense wat rook. En dis meestal omdat ons effektiewe wetgewing in plek gestel het en omdat die belasting op sigarette so baie toegeneem het. So baie mense kan nie meer bekostig om te rook nie. En so ons het gesien daar's 'n afname, maar wat ons gesien het is in die laaste 10 jaar het dit eintlik stagneer. So ons het nou dieselfde hoeveelheid rokers nog en hulle is nie meer besig om af te neem nie. Wat kommerwekkend is, wat beteken rook nog altyd 'n baie ernstige impak op die gesondheid van Suid-Afrikaners, op ons kinders en ook op ons ekonomie.
2: Gepraat van daar is baie mense wat rook in Suid-Afrika. Kan ons dit in as ons nou stel in syfers. Hoeveel mense sal ons skat wat nou op hierdie oomblik nou betrokke is in rook?
3: Ja. Die vlak in Suid-Afrika is op die oomblik 20% van alle volwassenes wat rook. So 1 in 5 mense wat rook. Maar dit vertel nie vir ons die hele prentjie nie. So dit is omtrent 8 miljoen Suid-Afrikaners en wat op gemiddeld omtrent so 10 sigarette 'n dag rook. Maar wat ons eintlik ook op moet fokus, dat spesifiek in die Wes-Kaap en spesifiek in die Noord-Kaap is die syfers baie hoër as in die res van die land. Ons sien dat meer as 40% van mans, met ander woorde 4 in 10 van mans in hierdie twee provinsies rook, en ook die hoeveelheid vrouens in hierdie twee provinsies wat rook is baie hoër as in ander provinsies. In die Noord-Kaap is dit omtrent 20% van vroue, so 1 in 5 vroue wat rook. So dit is verskriklik hoog as ons dit vergelyk met die ander 7 provinsies.
2: Ek dink die meeste mense weet dat dit sleg is vir jou gesondheid, maar herinner ons kortliks hoe kan ook 'n persoon wat rook se lewe beïnvloed?
3: Ja, ek dink dit is baie belangrik. Soos jy sê, meeste van ons weet dat dit skadelik is en dit maak laat jou nie noodwendig dink jy gaan ophou nie, maar ja, dit verhoog jou risiko van hartsiektes en beroertes, natuurlik longkanker, longontsteking, emfyseem, verhoog die kans dat jy tuberkulose kan kry. So in algemeen sien ons dat iemand wat rook, in algemeen 14 jaar vroeër sterf as iemand wat nie rook nie. So dit het 'n ongelooflike impak op jou lewe. En ek dink as die wat ons natuurlik vir mense ook vertel as die Hart- en Beroerte Stichting is dat as mense dink aan rook dan dink hulle natuurlik aan hoe dit jou longe affekteer. Maar dit het 'n ongelooflike groot effek op jou risiko van hartsiektes ook. Iemand wat rook het 'n 3-dubbele kans om 'n hartaanval te kry en 'n 1-dubbele kans om 'n beroerte te kry teenoor iemand wat nie rook nie.
2: Ja, ek sien jy fokus op kinders en die gevolge van rook. Hoekom sien jy die jeugdiges as 'n besonder kwesbare groepe?
3: Ja, dit is vir ons baie, baie belangrik. Jy weet, ek denk, een van die belangrikste punte is dat meeste mense wat rook, begin jonk rook. Dit is somtijds verbasend hoe jonk. Baie mense in hulle skooljare en selfs in hulle laerskooljare begin hulle die gewoonte en dan hou hulle dit levenslang vol. So, jy weet, dit is baie, baie belangrik. En wat ons natuurlik moet onthou daarso is dat rokers, mense wat groot word in 'n huishouding waar 'n ma of 'n pa rook, is meer geneig om self te rook ook. En dan sien ons selfs dat, en as ons kyk na ons hoërskoolkinders, dat amper 20% van hulle is ook rokers. So dis verskriklik belangrik dat ons nie begin rook in ons jeug nie. Maar dan die tweede probleem is ook dat baie kinders word blootgestel aan tweedehandse rook, wat mense om hulle rook. En wat ons kan sien van die navorsing wat ons mense vra oor dit, is dat kinders het nie die selfvertroue om vir iemand te sê, moenie langs my rook nie. Wat beteken dat hulle baie vulnerable is, jy weet, van mense wat rondom hulle rook en wat eintlik skade aan hulle doen.
2: Gepraat van, reeds het jy nog gepraat oor die tweedehandse rook. Dit is die uitwerking wat op hierdie kinders nou veroorsaak. Nou, wat kan 'n mens nou doen met ouer mense, wat sommige van hulle doen hierdie, wat ek nou altyd ook self sien, dan stuur hulle die kinders, en dan sê hulle, gaan brand vir my nou hierdie sigaret, en dan bring jy vir my, dat ek dit rook. Hoe kan 'n mens nou hierdie situasie kan hanteer?
3: Ja, dit is een baie moeilike en ek dink die eerste ding is natuurlijk, ons moet met die ouers praat, en dis wat ons probeer doen nou, is om ouers meer bewus te maak aan die effek wat rook op hulle kinders het. Maar dan die tweede ding natuurlijk ook is, dat ons moet kyk na die wetgewing, wat baie, baie belangrik is ook, jy weet, deel van die wetgewing is, dat kinders nie mag sigarette koop nie, en dit word nie altyd bygehou nie, so dat jy weet, kinders gaan koop nog baie keer sigarette, of het vir hulle self is, en of het vir hulle ouers is, so ons moet, jy weet, enige iemand wat sigarette verkoop moet baie, baie streng by daai reëls hou ook. So jy weet, tussen dit en dat ons ook kyk na en met ouers praat, denk ek, is baie belangrik.
2: En jy is daar veel toch praat ook oor die ekonomiese gevolge van tabak. Hoe beïnvloed tabak die rokerse finansies?
3: Ja, ek dink, jy weet, die effek van tabak op die ekonomie is baie groter as wat ons dink. Natuurlijk is daar effek op ons nasionale ekonomie, maar as ons kyk na jou persoonlike uitgawes en jou persoonlike geld, dan het dit 'n groot effek ook. Jy weet, as jy 10 sigarette 'n dag rook, dan kos dit jou R6,000 'n maand. As jy 'n hele pakkie rook, dan kos dit jou R12,000 'n maand. En dit, so, jy weet, dit is die direkte effek wat dit het op jou in jou huisgesin. Wat ons weet van die statistiek in Suid-Afrika is vir die, as jy 10 van die goedkoopste sigarette koop, dan vir die meeste mense in Suid-Afrika kos dit 10% van hulle maandelikse inkomste. So jy kan sien wat 'n groot hap dit uit jou geld uitvat. En dis geld wat jy eintlik moet spandeer op gesonde kos, op opvoeding vir jou kinders, op gesondheidsorg. Jy weet, so dit affekteer die huishouding direk en dit veroorsaak armoede. En dit is eintlik die baie hartseer ding van tabakrook.
2: En dit ook miskien dalk die agteruitgang van die lewensomstandighede van die mense ook miskien.
3: Natuurlik, so, jy weet, wat ons sê is, natuurlik in Suid-Afrika het ons hierdie probleem dat ons, dat inequalities is met poverty, so jy weet, ons het mense wat in armoede gebore word, maar hopelik kan ons sien dat hulle uit armoede uitkom in hulle leeftyd, maar tabak is een van daai goed wat dit kan stopsit, want jy weet, nou word die geld gebruik vir iets waarvoor eintlik vir goed aangewend kan word, so dit hou mense in armoede en vertraag ontwikkeling en groei van die ekonomie deur dit te doen.
2: Ons praat van ekonomie. Wat van ons nasionale ekonomie, help die tabakbedrijf dan nie die landse ekonomie om te groei nie?
3: Ja, ek dink dis 'n goeie vraag. Dis iets wat ons altyd, jy weet, ek dink mense dink baie keer die tabakekonomie is 'n baie sterk ekonomiese krag en jy weet, dit is dalk 'n goeie ding vir Suid-Afrika dat hulle so baie geld in die land inbring. Maar dis eintlik nie waar nie. Ons staat spandeer biljoene rande elke jaar om mense te behandel wat siek is as gevolg van die feit dat hulle rook. En dan natuurlik rokers sal omtrent 10 jaar vroeër sterf en hulle gaan sieker wees terwyl hulle nog lewend is, wat beteken hulle is nie so produktief nie, wat ook die ekonomie van die land vertraag. So daar is 'n verskriklike groot ekonomiese las wat veroorsaak word deur tabakrook. En dan praat ons nie eers van die las wat dit op ons omgewing sit nie. Natuurlik, al hierdie tabak moet gegroei word, wat beteken dit word geplant in plaas van ander goed soos groente en vrugte en ander goed wat ons wil eet. En dit veroorsaak 'n klompe besoedeling wat ons klimaat veroorsaak, klimaatsverwarming veroorsaak. So dit het 'n baie groter effek as wat ons dikwels dink.
2: Nou, wat wil jy hê die publiek moet doen vir die wêreld geen tabakdag?
3: Ja, ek dink jy weet natuurlik as ons praat van wêreld geen tabakdag, dan dink ons dan wil ons graag met die rokers praat, maar ek wil ook sê ons wil met die nie-rokers ook praat nie, want ons praat van ons verskillende goed wat ons kan doen. En meeste van dit gaan daaroor dat ons kinders wil beskerm en ek dink ons moet dit saam doen. En ons het 'n verantwoordelikheid vir die mense rondom ons gesondheid en vir alles wat kinders is. So daar's 4 dinge wat ons mense regtig vra om te doen. En die eerste een is as jy 'n roker is, vra ons dat jy nie rondom kinders rook nie. Veral onder die eie kinders, moenie in dieselfde kamer as hulle rook nie of maak jou hele huis 'n nie rookarea en rook buite. Ek dink dis die eerste ding wat mense kan doen. Die tweede ding is ons wil ook spesifiek sê, rook beskadig nie net ouer kinders nie, dit beskadig babas wat nog in die baarmoeder is, dit beskadig babas wat 'n jaar oud is, babas wat borsvoed. So ons wil regtig sê dat ma's wat wil swanger raak of wat reeds swanger is of wat klein kinders wil het, dis verskriklik belangrik vir hulle om nie te rook nie. En hulle moet ook vra vir hulp. Hulle kan gaan na hulle kliniek of hulle dokter toe en vra vir hulp om op te hou rook. En dan derdens, ek dink dis nie maklik om op te rook nie. Ek dink baie rokers sal dit vir jou sê. Dis 'n verslawende gewoonte en die nikotien is verslawend. So ons, jy weet, selfs al sukkel jy om op te rook, ek dink is die volgende punt is dat selfs al rook jy minder, is dit 'n goeie ding. Elke sigaret wat jy minder rook, is beter vir jou, maar ook beter vir jou kinders en vir die mense rondom jou. So moet dit nie sien dit as 'n sukses, selfs al kan jy die hoeveelheid sigarette wat jy rook verminder. En dan laastens vir nie rokers, ek dink ons moet almal weet wat is die wetgewing en ons moet saamwerk om seker te maak dit gebeur in ons land. Soos ek vroeër gesê het, ons mag nie tabak verkoop aan kinders onder 18 jaar oud nie. Ons mag nie in 'n kar rook as 'n kind jonger as 12 jaar in die kar is nie. En as jy werk by 'n crèche, by 'n skool of selfs in 'n huis waar jy kyk na ander mense se kinders, mag jy ook nie daar rook nie. En ons is as almal is mense in die samelewing, dis ons verantwoordelikheid om 'n geraas te maak en te sê as iemand hierdie wetgewing oortree. So ons kan die regering kontak, daar's 'n nommer 0860103089 wat mense kan bel en kan sê wanneer hulle hierdie oortreding sien.
2: Ja, wat kan 'n mens nou doen met daar is van die mense wat sê as jy nou net vir hulle, miskien nou vir hulle, by hulle nou raakloop, en dan sê jy nou vir hom, jy mag nie aan kinders sekere dinge, sigarette of enige rookmiddels verkoop nie, want dit is teen die wet en iets in die aard. En dan kom hy nou, of hy of sy of hulle, met die aanmerking, dan sê hulle, ek maak bestaan uit my lewe daaruit. So sonder dit kan ek nou nie lewe nie, want ek werk nie. Dit is die enigste opsie waar ek nou my inkomste verdien.
3: Ja, ek dink jy weet dit is 'n moeilike ding en jy weet natuurlik jy weet daar's industrie wat tabak verkoop, daar's industrie wat alkohol verkoop en op die ou end van die dag as jy 'n volwassene is, dan is dit jou eie besluit of jy daai tabak of daai alkohol wil koop. Ek dink as jy aan kinders verkoop is dit 'n ander storie want daai kinders jy weet hulle moet nie daai besluite al maak nie. Dis nie dit moenie hulle verantwoordelikheid wees nie. So ek dink jy weet dis nie vir ons om 'n debat te voer met 'n persoon wat aan kinders tabak verkoop nie, maar ek dink dis ons verantwoordelikheid om hulle te rapporteer aan die regering vir dit, want hulle is besig om die wet te breek. En jy weet, dis nie daai wet te staan met 'n baie belangrike rede en dit is omdat dit die gesondheid van ons kinders affekteer. En hoe vroeër jy begin rook in jou lewe, hoe meer skade gaan dit doen as in jou lewenstyd. So jy weet as ons kinders aan die rook kry, dan gaan dit 'n baie negatiewe effek hê aan hulle vir die res van hulle lewe.
2: Ja, dit is 'n baie belangrike punt daar wat jy nou geraak het daaraan, want hierdie punt raak nou die hele wêreld, lyk dit vir my. En is daar miskien enige iets wat jy wil met ons gesels rondom ons geselspunt van vandag, wêreld geen tabakdag, wat ek dalk nie in ons geselskap geraak het nie?
3: Ek dink die ding wat ons nog nie gepraat het nie, ek dink as mense luister en hulle is self rokers, dink ek as hulle luister in die gesprek en hulle hou nog aan met luister, hulle het nog nie hulle radio afgesit nie, dan is dit 'n goeie ding, want dan besef hulle dan dat hulle dalk wil ophou rook. En ek dink baie rokers wil ophou rook, maar dit is nie maklik nie. Jy weet, nikotien is verslawend en dis baie keer moeilik. En ek sê nie daar's 'n magic solution wat vir jou gaan help om te ophou nie, maar daar's definitief goeie dinge wat kan help. Die eerste ding is, jy weet, as jy wil rook, daar's nie 'n ophou rook, daar's nie 'n manier, dieselfde manier werk nie noodwendig vir almal nie. So dit gaan oor om verskillende dinge, verskillende planne te probeer. Ek dink is belangrik dat jy emosionele support het van iemand rondom jou, so jy weet, maak seker dat dit mense is wat jou kan help, of dit familie of vriende is wat jou kan ondersteun in die proses, en gesels ook met jou dokter. Dit mag wees dat iets soos nikotienvervanging, soos plakkers of kougom vir jou kan help. Dit mag wees dat daar selfs medikasies wat jou kan help om op te hou. So gesels met 'n mediese persoon wat jou kan help. Maak 'n langtermynplan. En sit 'n datum in die dagboek en sê dis wanneer ek gaan ophou, dis wanneer ek gaan begin. Sodat vir jou kan help om vir jou direksie te gee. En natuurlik sou ander mense wat jou kan help op jy weet, jy kan die daar's 'n nasionale telefoonnommer wat jy kan bel en hulle kan vir jou help. Dis 011-720-3145. Dis die National Council Against Smoking's Quitline. So hulle het mense wat opgeleis om vir jou te help op 'n rook. En dan ook Kansa, die kankervereniging, hulle het 'n webtuiste waarna jy toe kan gaan en hulle kan vir jou baie help om op te rook. En daai webtuiste is www.ekickbutt.org.za.
2: Ja, dit was baie goed dat ons nou, ek dink ons het nou baie geleer uit tabak, rondom tabak se gebruike en die nadele daarvan. En dit is baie goed om vir jou nou vandag hier op XKA FM te hê, om vir ons meer inligting te gee oor die gebruike van tabak en die teenmaatreëls daarop. En dit was dan Gabriel Eksteen en ek is Riano Dux Nduwe. En die program is saamgestel deur ons programme produser Piero Pioks Musavanga.
1: XKA

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Ek skop

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: Ya bunga mahatung kem gesa muso ngang yang ngat em kecim busi ta anje kam gege ekwa kwe kem kwa ta kunci tangi ye dam ge asam tuya kengam ko kosi program ge chuan ge ta gya ko ke che kwa ngi kwa panga cha sa chuan heart and berur testak tang ke South Africa anje kam chua a u angwa nguya hewa ngulin kan aga khasun titi aga nguya Tenika kama mgita a nam utama la bunga kem tanjuan aldum ko kuma ki kon ki radio XFM muku ki ka sa ka kasi ke ki kangu no si kan ka akalu tom ki mitaha ya ang kya chang di heart and berur testak teng van South Africa vir world heart dag ter herdenking van slagoffers wat hulle lewens verloor het weens hartsiektes en of met hartprobleme as gemeenskappe kom ons staan saam om te leer ken vir betere oplossings om gesond te wees en 'n omgewing te skep wat vir ons kennis gee rakende gesonde lewe. En hierdie is die veldtog ten opsigte om die mense bewus te maak van een van die mees gevreesde siektes in ons menslike lewens. En met dit het ons vanmiddag vir mevrou Carrie Erasmus, die geregistreerde dieetkundige by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. So baie welkom mevrou Erasmus hier op Radio XKFM.
1: Baie dankie, ek is bly om hier te wees.
0: Is goed om jou met ons vanmiddag te hê, mevrou. En ons sien die Heart and Stroke Foundation in Suid-Afrika herdenk Wêreldhartdag. En die tema vir 2026 is hartsiektes kan in die volle sig skuil. Moenie 'n slag mis nie. Wat beteken hier die tema en waarom is dit belangrik veral vir Suid-Afrikaners?
1: Ja, so hierdie tema beteken dat daar is nie noodwendig enige simptome van hartsiekte nie. Mens kan rondloop en dink jy is heeltemal gesond, maar dan het jy dalk onderliggend hartsiekte want jy voel gesond en jy het geen simptome nie. Maar dit is dalk nie so nie. So dit is wat die tema beteken. En dit is hoekom dit belangrik is vir Suid-Afrikaners, sodat ons weet, ons het in Suid-Afrika baie mense wat hartsiekte het. So dit is altyd iets om vooruit te kyk.
0: Okay, mevrou Kerry. Die veldtog moedig mense aan om aan hul liggaam te ken. Kan jy die basiese strukture van en werking van die hart verduidelik en ook verduidelik waarom kennis van die hart se ligging en werking mense kan help om moontlike waarskuwingstekens te herken?
1: Ja, so dit is belangrik om te weet wat die hart doen sodat mense kan uitkyk vir enige simptome of waarskuwing. So die hart is eintlik 'n spier, 'n sterk spier in die borskas tussen die longe, so 'n bietjie na die linkerkant toe en hy werk soos 'n pomp. Hy pomp bloed wat suurstof en voedingsstowwe het oral deur die liggaam. Daar's vier kamers wat help om die bloed in die regte rigting te laat vloei met klippe. En dan het dit ook 'n elektriese stelsel wat beheer hoe die hart klop. So wanneer iets met die hart verkeerd loop, dan is daar waarskuwingstekens soos borspyn of borsdruk of net voel dalk kort van asem of duiselig of baie moeg of pyn in die arm wat na die arm, rug, nek of na die kaakbeen strak. So met geen sulke simptome ignoreer nie en vinnig mediese hulp kry om enige komplikasies te voorkom.
0: Ja, mevrou Kerry. En wanneer ons oor hartsiektes praat, dink baie mense dat hulle onmiddellik sou weet as iets verkeerd gaan. En so mevrou paar van die simptome genoem het. Op watter maniere kan hartsiektes stil weg ontwikkel of die simptome toon wat mens dalk miskyk?
1: Ja, so die ding van hartsiekte is dit gebeur oor tyd. Dit gebeur baie stadig oor tyd en dit beteken daar is nie altyd simptome nie. En dit is hoekom ietsie soos hoë cholesterol of hoë bloeddruk of hoë bloeddruk byvoorbeeld jou kan beskadig en jy weet dit nie eers nie. So mens moet definitief kyk daarna. As mens erge simptome het soos die pyn in die borskas of so, dan is dit eintlik half wat jou bloedvate al klaar beskadig is en jy moet definitief dan daarna kyk.
0: En simptome kan soms oor die hoof gesien word, veral by vroue. So mevrou Erasmus, hoe verskil die manifestasies van die hartsiektes by vroue teenoor mans?
1: Ja, so dit is nogal interessant dat vroue anders simptome wys. Hartsiektes by vroue word dikwels nie gediagnoseer nie of nie altyd behandel nie. So simptome lyk baie anders in vroue. Vroue kry borspyn tipies minder as wat mans doen.
0: Mm-hmm.
1: En dan wanneer vrouens 'n akute voorval beleef, soos 'n ernstige hartaanval of so, dan het hulle nie voorheen mediese sorg gekry nie. So vroue kry baie subtiele simptome soos moegheid of slaapversteurings of kort van asemheid of naarheid. En omdat dit ligte simptome is, kry hulle nie altyd behandeling nie. En dit is nogal interessant, want vroue loop 5 keer meer kans as mans om 'n hart borspyn of so te ervaar. So mens moet daarna gaan kyk.
0: Okay. En mevrou Kerry, kan jy net bietjie verduidelik 'n paar ongewone bydraende faktore wat hartsiektes kan lei?
1: Ja, so daar's 'n paar goed wat hartsiektes kan veroorsaak. Mens moet gaan kyk na jou bloeddruk. Bloeddruk is 'n groot een. As jy hoë bloeddruk het, dan kan dit hartsiekte veroorsaak. Die ander ding is cholesterol en bloedsuiker.
0: Ja.
1: Daardie twee is net so belangrik. As mens te veel cholesterol het, dan kan dit die bloedvate blokkeer en dan kan bloed nie weer vloei nie en dan kan mens iets kry soos 'n hartaanval. So ek sou sê die drie goed wat mens veral na moet kyk is jou bloeddruk, jou bloedsuiker en jou cholesterol.
0: Okay. En hoe belangrik is dit vir iemand wat heeltemal gesond voel om gereelde siftingstoetse te laat doen?
1: Ja, soos ons genoem het, iemand kan heeltemal gesond voel en dan nog steeds rondloop met hoë bloeddruk. So al voel mens heeltemal gesond, is dit nog steeds belangrik om te gaan toets.
0: Ja.
1: Vir gesonde volwassenes sê ons siek ten minste een keer 'n jaar. Maar as mens enige kroniese siektes het, soos hoë suiker, bloedsuiker, cholesterol, of as jy 'n familiegeskiedenis het, so as jou ouers of jou ouma, oupa of enigiemand in die familie as hulle hoë bloeddruk het of 'n ander kroniese siekte, dan moet jy bietjie meer gereeld gaan toets.
0: Ja.
1: Ten minste een keer elke 6 maande of meer gereeld as jou dokter so sê.
0: En watter inisiatief sal die Heart and Stroke Foundation op Wêreld Hartdag dryf?
1: Ja, so vandag is Wêreld Hartdag.
0: Mm-hmm.
1: Die Hart en Beroerte Stichting, ons doen 'n hele paar goed vandag. Ons is uit in die gemeenskap besig om inligting te deel. Ons het natuurlik ook verskeie programme wat ons doen.
0: Mm-hmm.
1: Een van dit is ons skoolprogram waar ons na skole toe gaan en vir jong kinders leer hoe om gesond te lewe. Ons het ook ons mended heart en stroke groups waar mense wat hartaanvalle of beroertes gehad het in hulle familie en so bymekaar kom en dan deel ons meer inligting hoe om na jouself te kyk. En so ons het klompstukke programme, maar baie belangrik vandag is ons uit en ons is besig om mense te toets vir hulle bloeddruk, hulle suiker en hulle cholesterol.
0: Mm-hmm.
1: Ons is ook besig om inligting te deel en om gesondheidspraatjies te doen. so dis is wat ons doen.
0: Oké, so namate ons aan die einde van die hartbewustmaand bereik het en wereldhartdag vandag herdenk. Wat is jou kernboodskap aan Suid-Afrikaners oor die beskerming van hul harte en breingesondheid, nie net gedurende die September nie, maar dwars deur die hele jaar?
1: Ja, die heel belangrikste is om moet nie wag vir 'n erge wake-up call of iets erg om te gebeur nie. Al voel jy heeltemal gesond as jy nog nie hierdie jaar jou bloeddruk getoets het nie. Gebruik hierdie maand om jou bloeddruk te toets. Dit is my boodskap en luisteraars kan gerus meer inligting gaan kry op ons webtuiste en dit is heartfoundation.co.za.
0: Baie dankie mevrou Kerry en die met jou tyd en die inligting wat jy met ons luisteraars gedeel het. Ek hoop dat ons luisteraars wat vandag geluister het meer gehoor het en kan bewus na u uitreik vir meer inligting as hulle nog nie die gesondheid van hart verstaan het nie. En baie dankie dat jy met ons vandag is hier was. Baie dankie.
1: Baie dankie. Dit is 'n groot plesier.
0: Baie dankie. Ya bunga tagalaka mwa tege saka mwa ge kwang ya wa mke ka ngawsi ke gya ukhma mke ka khashonte di gani khuna anji kang him chu agme angawa tala aga tsama ke angule ngke ka aga chu ge ga tutu ka kulu wa par al ti khwai nghe ate gani ni kan tene a sekal ngot ka wa ka khaisa ofu ka problema tige kai gya o ngane ko gam gigi sa ko ai ka gi ta gai u ta ga wa khamien skapu muku kon hi wa bunga ke khai kang gya u khama ka aga khai wan gi ta ngi de ke mkawa in fan di be lang rex tem or khan ye gi gya khung ngung he kwa khwasa ngo khung gi khukhwa aga chwang ta chimba e he akam ha gi wa ha wana problema ka ba tike gi he angu sekal thama khwe ma ba ake ka khisi tsime ka gya ukhama age aga sonte di gane khuna kamge te sa ukwa tema ntini tshwa gumi angwa wa akhi kan wa tike e he tikgege kwa tin khwa tam tuwa o ka trezala tsi singa tsi ka hkang wa ka tsi ka e he awa tsi khwa a e heng hike tsi khisim ge to kwa wa nong sing ke nong mku ge ka uta aga sonte problema tuwa sinka ka ngola u anqe wola na wola tik de gi kungaba hospitali ke kwesi gya u ha anqe ke tuchi waram ge ta tina sa ke tsa wa akai halama nga ga ge a fitika a ka tuwa kha ina kha khasonte problema sa anwa sin ke anun wa ka ka a anwa ful ke anwa akaka anun wa khasonte tika ge ngos ko ka kwa ta mazi akai ge ta kubita anum a ta iba skiliki agika sinkwa ehe akakwaka akakwa ufuka ngugita uha ake kakwaka kwa nga achwa ngu ufuka nga ha ufu akang akwa ngigi akka sitaka lang ng problema ta nga wage gani gisin ta akwa nga kakwa nga ake akaka problema tamazi kabatike gitoda kwe mkama kwe siyo muku gika ngayi tige he agi ngwa kwa mokwavan mdoha ge dang hirem a gita ngwa apomba yula ke he kwa ne waka ke nungsun ke tene kwa aka wa mdani singe singe ngana kwa mtsingi msana ge kang ge ka uka a ge ka tutuka u muku ngana kwa cham ge ke sa kwa sirstof nungsunga tene gita ka a ka ngana kwa kreha tige ngwa hong chwa ngung hong ngung he ngwa kwa ma muku ka wa hong ngung ke kang ta chimba ng he akaka ngiha wana problema kabatsike he tro ngkhitma ke wa go ketike khongwe ngane khona ka fitika stada kha tsimba e ka tshwa he kha o he akata maka kana ngwe kwa ka tututu ge ka pomba wa angunu ke yulasun ka geta ota ayula akhi u van a tshwa sengkang he ga angunu he kwa a pomba o yula ke a ganishin gesun choba sinkala kha kwa ka khwata bloki uka e tsigising gigen kwa blok uka ta yula kha tututu ge ka kwa pom uka ganisun kagika totokan motawa gangam eta kulakan kagita ngawa amukugika ka ayula kikhi tafar aud megani kunagati ne wachi gesi tokan ukasun hi u kan ukachungod me wanhalmang angwa sa e ta angung hoka jela tamasa akon hi kagita gya a tamazi chike heka uha a kan hulmang kwang a ang wulu si sang wang ng ka ha khwe kula tsaka ge ge kwa mang ngot at atu da saga ang kan hoka ng atak ngwa ka sa normal ofu agu aga akui akotu tu ge ka tsago ang ngot agu kor kor ni dan sagu ni ta tsago ma sagu ni kan kwang ngwa da ngase o da ta ma atu ang ka ma khwe atu ang ma ka chi chi ka ang ng u mu ku ng si ta ma ka kwa o gum atu ang ta u u atu akwang hege ga sak akere dang ngwa ngwa chigi sing sita kala gita apla a ta kwa ka kahila chigi tena ngung a u riksi ya gya o he ang ngwa mu ku gi ka ona ka kahim ge te ge sa for al chimba e he agge gya yula kai kahi he tene ngung kama kwa ngai ke ang ngung ka ska chwa wa cholesterol he ke a suka ngge gya ang ngung tene kai kama kwe yang kwa ka ho ke yula kai he ke suka kahi tisin ka tisi gala wa riksi ge a uhe ang ngwa mu ku gi ka ona ka kai ta tini thwa ku thama khu sium even khabe ka tisi ke he ang ngwa ma ge sin ke ofa sang kwa ful ka ang ngwa kha sun ka wa thama ko sia wa tini u ku ngwa shi bitali na si ge ka wa ang ngwa ke tu chi sun ofu ka tisi ka ge ina kha ge sin ka ang na ko yula khai khai su ka khai ofu awa chi thwa thin ka ta ke ung ai wa cholesterol ang apa ni ngwa atu ma shi bitali si wa ang ngwa ke tu chi hung kwatwa kakhi man khwang ma o gati si again hi a family e kha shote kha ski dinisi katina wa tsike thwa ko belang re ke khama khwe tuma hospitali si wang ng ke tuching ngwa tum ku gi ka sing maskin kha kha ge ta gya a ofu kan khwang ma ang hi tsike si ge ang o ha na thwa ko ngwa ba ke kam kam ge ta sa ka ba tsike he thwa ko ng khama khwe se o ta ngwa wa kwa ya tang ko ma ka tin khwe ke na ngwa mkhya tun tala tu u chimba e he awasintige kawa erger ke angungai namku gumitu hospitali chimba nga sa atro uchinwe ufa sa ataba uke chinwe ta kwagan kwata jage tang hu migdani kai to hospitali hanchi gikhali kan kula kan siging uha angungke tuchi musun simagitani chu a kwasa kwanga wa mukuge kan watu kan heka khisi tenige te sa ke ge kwam ke atina athwisa mukuge ka gawai makwa khu ke heart and stroke foundation of south africa of a gawa vie heart of stroke foundation takulaka asa uka krisi wa ka ehe ya ke twisa mukutin chi gigi ka kwe kwa nga wa mke chimu singi chwang yang gigi ke sika manga wa kewa mi elimia ritzli ta yang gigi ka kwe ka mke kawisi si nung kama ka mkia XKFM a producer Piro Musawanga waka krisi nga nge gigi nga gen hukang wa mke chimu singi chwang mcho agamin nga wa mko program magira sa fitam tedura chit gira sa ke program tin akalu tuam ke ko ula msunga ngi ya chwan ek ka

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: Mita tinu ke kong, mita tinu tene kele supa, mita ne chwa gang awa gang ke mkong hum ying he wa morasa ning iya wi, 5 in 20 hum ni tak sengu supa hum ka wa tuwe. Manisteri yang he wa wilong sa hena wake oblid ding buti mana mela ta manera yang he kung ge chu sin gang ho wa si ge he ke tin a gang ke ti sa tu mo ko o hung ta ra ton e ke vilong sa ge 2072 na kha ge ta ngong da ke ka tol din ho tu wa mana me la chi ge ra ti he wa ns fa si wi ta parlament de a yi komiti en ku a kham sing u ka wi si ge ge da ku kun ya ki mane ke pala pala ka kawisi se ke vikoma jigen getin agdanan ke kongu wuzula ke kare tuke ni ke mahali kankung wana u ke vilong sa kala ngulong sa ke kawji ya kawji gbim analin moses akam ke
1: Tam yena kota sesen der tak menite si karahwano gwanam kakate ha jao si morosani se tem minister an wu onrvais takon opleding di an buti mana mela aki kwa ta ka ku ka kwa na nya mo kara ga ting khama de kuri 2720 ga ki khana ka ka se na ko an kara ting mana mela ta no rati an national financial help scheme si shuri kon ni khau ka ko kom ka ti nasfas si una parliament de ki aku ta ko ti kon committee na am ya shwere mana ti na ta khana avasiyeti no na ta chaka kara khujite ko ta ko kunti kan awasiyetin kem anayete an karati anelin moses bore suetim
2: Die minister van hoër onderwys en opleiding Buti Manamela het die aansoekportaal verlede week in Johannesburg bekend gestel Manamela het aan die portefeulje komitee vir hoër onderwys en opleiding gesê dat die aanlyn portaal se befondsingsstelsel 'n holistiese benadering is tot registrasie, akkommodasie en om te bevestig of aansoekers aan die vereistes voldoen.
3: We must assess readiness across the full process: application, verification, funding decision, appeal, registration, accommodation and payment. Opening the portal is an important milestone. Readiness must then be demonstrated through reliable performance at each and every stage. We've engaged the board on these matters, including governance, stability, executive capacity, the financial position, outstanding payment, and also student accommodation. Our engagement provided an opportunity to address immediate priorities and the institutional arrangements required.
2: Manamela is egter deur lede van die komitee uitgevra oor die omstredenheid rakende die behoefte vir 'n nuwe befondsingsmodel vir studie en akkommodasiegeld. Hy het LPs gemaan om nie die behoefte aan 'n volhoubare model vir geskikte studente te verpolitiseer nie.
3: As the point is, honourable Christians, we should not succumb to slogans and substitute those for, alternatives. The core functions within the NSFAS will still has to be performed by somebody who does the means test. You cannot decentralize those two institutions. Who determines, cost? Who administers that?
2: Manamela het erken dat die huidige studente befondsingsmodel by tersiêre instellings ingrypend verander moet word.
3: And I think we've all agreed, even, with your public jabbing of some of the people who said we need to do away with the NSFAS and so on. I think we all agree that there are fundamental challenges that we need to address. The issue of sustainability of student funding in our country, the issue of the model that should implement that. But the principles that I think we are common is that we do not need middle people in facilitating business, and that we need a much more capable, stronger state capacity.
2: Die minister sê die vereiste riglyne vir studentebefondsing aan universiteite behoort teen aanstaande jaar voltooi te word.
3: What are the things that we need to do to improve the student experience? The accommodation and funding guidelines that I said will finalize by 2027 are measures to stabilize what is existing. But importantly, you know, I think we need to come back, Chairperson, to say to the, you know, to the portfolio committee, these are the specific interventions and proposals for a, you know, sustainable student funding model.
2: Die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi, sê hy het met die minister gepraat oor die ontwikkeling van die voorsienbare, volhoubare befondsingsmodel.
4: In conversation with the minister that as soon as they are ready with the presentation on the sustainable student funding model, we will create a space in our program to allow the minister to come and present specifically on that particular subject. And once that is ready, members, we will indicate to you, the minister had indicated that they are finalizing certain things on that particular matter, and then will come to us with the presentation.
2: Dit was die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi. Die verslag is saamgestel deur Abongwe Kobokana in die parlement en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Takanda kou ke ngulingwe 10 miljoen gatsitwa ta kike anhe wang okulun akaga wa dementia neboke Alzheimer's siku awana wachitwa ta September yangi wa kike anhe wa Alzheimer's akaga yangi ta global burden of disease ikhani kitayakwe ke National Library of Medicine ke America kita kha de ki kawahi khu yangi wa 2005 ta kha agce kang Season of the Tarta Dissindi, Titrosi Gita, Wana Unova Krika, Ta Kagita Kadaki, Kachonova, Notin, In and Tarta per Sindi, Kamatus Nihantin Ati Uki, Koya, he was 2005 Taham, Ta Kundala Sit Africa, in Waki Department, he was Chon Gawi, Ta Totokua Giga Kamsung Ukrika, Kakunwa Kanum. Ta kawakan lagi ka chibisisi ke kanung ka totrogi ka khaga ki chitwan ta masiku ke wana ta Teresia Swarti si ke Natasha de Kok sai sabisisi ke Vikoma Jo ke Pretoria satu a Thamsung u kai ang hewa de mention gaga wang lu satu a Jo sabisisi ke tang de ke chibisisi ka kawahi singo asing hi he awana ngawa ki akhika sati samku ong o joka da swarti gita tini akun hiya muisi se taki khika kon hui wa kai hi akna ngwa ga un hi awanam
1: ki he kuri yelang ki 10 million di khwe cui kha of cui kwana ka cha kwe ni kwe anurukak au juanga hen September rengwe ma a juanga si kwe anurukak au kusi a ka ui komam no ni global burden of diseases ta tishana tin ana fana u frasla ka he e ni si u hen ya te karati National Library of Medicine in America sikim no tawte as o as 250 as kis 2050 si gute di an karati 680 desende di kwe a cha gwen no wana tin inan 80% ka swi shana di 2010 19 ki yam ko ta ko 2050 si ego te tim no le South Africa ki ngwe konam ta kono department dan spatra kona ta ngwe si ku ng jonga si we wo ber khatim de ko ri kwe cha ko ri tem Theresa Swarti ta kono Natasha de Coco tam Pretoria ki yete chu kwe jonga ngem no ak ayya khay aya cha ana khutofu wo te cha cha kwe tano cho o he kei no a kai te ki hem tui khamam mo ko ta ko a cha kuri ke wo ti te to ta ko di kam shika wo ko shan tem jonga ha em
5: Suzanne, demensie en Alzheimer is een van die tipes demensie. Is dit belangrik dat mense bewus raak van simptome en nie net dit uitskuif as gewone veroudering nie, want daar is goeders wat mense daarvoor kan doen en wat mense kan behandel en ook kan 'n mens die familie ondersteun en 'n plan opstel van wat se pad vorentoe, wat se planne moet gemaak word. So as arbeidsterapeute werk ons met die persoon met Alzheimer, maar ook met die familie en daarom is dit baie belangrik dat daar 'n bewusmaking gedoen word vir Alzheimer dat mense kan uitkyk vir die simptome en weet daar's hoop. Want daar is definitief hoop.
6: Natasha, mens hoor baie mense wat sê, "Oh, ja, ek het nou hierdie vergeet, ag, my Alzheimer of so, jy weet, like maak 'n grappie daarvan, maar hoekom is dit so belangrik om bewusmaking hiervan te skep, jy weet, in terme van hoe erg en ernstig die toestand is?"
7: Ek dink dit is omdat daar nog steeds so baie stigma aan die toestand geheg word. En dan is mense nie bereid om hulp te gaan soek nie. En soos wat Theresa gesê het, daar is soveel praktiese dinge wat ons kan doen om dit vir die persoon met Alzheimer makliker te maak en dan om dit vir hulle versorgers makliker te maak. En hoe vroeër ons begin met intervensie en met planne maak, hoe beter vir almal betrokke.
6: Hoe moeilik is dit om die toestande eerder te diagnoseer? Hoe weet mens, dis nie sommer net ek is moeg en dalk oorwerk en regtig ernstige simptome waarna mens moet kyk. Theresa,
5: ek dink dit is belangrik om by 'n spesialis uit te kom. Soos 'n neuroloog of 'n psigiater kan die diagnose maak. Ek kry dit dikwels dat familie sê, hoor, hierso kan jy net kyk want ons doen kognitiewe toetsing om vas te stel watter dele van die brein word aangetast en dit help eintlik die dokter met die diagnose. Die dokters doen ook hulle eie toetse en riglyne wat hulle volg en daar is wêreldwyd kriteria wat gevolg word om 'n diagnose te maak. So dit is baie belangrik om by 'n spesialis uit te kom en dan is dit ook belangrik om seker te maak daar's nie ander goeters soos byvoorbeeld 'n urineweginfeksie of mediese weet 'n lae chemikalie of skiet minerale of hormone wat ook die vergeetagtigheid kan aanhelp nie.
6: Natasha, wat is van die simptome wat rooi ligte vir beide die persoon wat miskien so 'n toestand onderlede het en die familie behoort laat flikker?
7: Dit begin gewoonlik wat die families die eerste raak sien is daar die vergeetagtigheid. Maar enige simptome wat 'n groot impak op jou elke dag se funksie het, moet na gekyk word. So as die persoon van tevore geen probleme gehad het met bestuur nie, hulle het maklik uitgekom op die plekke waar hulle moes uitkom, maar nou verdwaal hulle gedurig of hulle is besig met 'n aktiwiteit en dan ewe skielik vergeet hulle waar in die aktiwiteit met watter stap was hulle besig. Dit is definitief 'n rooi lig. En dan goed soos persoonlikheidsveranderinge, as hulle vreemde optrede het wat van tevore nie teenwoordig was nie, dan is dit definitief ook 'n rooi lig. Slaapversteurings en dan gemoedversteurings. Depressie, enige iets wat nie van was soos wat dit van tevore was nie, dink ek sal sprak met jou huisarts om mee te begin van waar te wees.
6: Mm. Jy noem nou van hierdie simptome en ek dink dit is amper half baie algemene simptome. So is dit half iets wat maak dat die toestand misgediagnoseer word of moeilik gediagnoseer word?
7: Ja, dit is hoekom ek dink indien jy daardie klein stemmetjie het of die familielede daardie klein stemmetjie het wat dit is algemeen, maar iets voel nog steeds nie reg nie. Maak 'n afspraak by jou algemene praktisyn, gaan na jou kliniek suster toe, dat ons net hierdie gesprek kan begin. En dan moontlik is dit iets gewoonweg soos wat Theresa gesê het, 'n urineweginfeksie of in die geval van vrouens hormoonveranderinge of selfs skildklierprobleme. Maar dan kan ons solank daardie oorsake begin elimineer en solank begin planne maak.
0: Nam chilika tswa ngqanga ka usisi ka tsiya khuya mo isisi ka lang e wakhon yetwan kengulin aka tsamakhi wa chilika tsam kum nama onu ya hi wa chilika wa nama mandalak om ananda ki tsam ya hi wa chilika wa ka sit africa gam kom ke golo ngulin ka ki chilika ya tiate ge u nam e ntene kho thamsung u ka ngimo ka te ki musubo ka ya kalang em ta kai hi chi si ka kulati a ge gan khotem ni kam ya he wa tradisi che ching kang hi wa tradisi ka ene ba ki drom ya wa ene ba ki mosum gi a hi wa tradisi masum ge kam kulima ku ga ko he chi ge yin he wa bolak thik a de ge ku ge ku thama ku ga jwe ta san ibunga khon khwe ke mighty cosmos ya kambu ike ke botlhoka ka lang e ke kama kya mo go di nam ta nam ka ke ten ka ka ke tsang ke bola ke mwa ya e sector e a yi bunga police forum go go kuma wa gpf ke mo to botsa platform tining a yi di tswam mara berego a tsamgeng
1: namu he ngi ori ama si ehe kuin namu itwem no ngi kulishi uhe te te namu kutiko kuin anamu tiko kuin akhom karamaitam no ang ma te kutako anamu e ma ya ti ma te namu na tim rakhirang nang ma te ngi namu shu ehe South Africa kuna tsam e kha kwe ngi ke he kwe mushobo ji ngo namu etam no kan karakiri a ho aten kai kwe kuna ha kwena anja mu ngo ta ngo tsui kha ta kyai kwe no e ma amam a ya ho no tradisi thoro ji ta ma thoro shane kwe kam kuri kwe ji a ki kan karathi ya kwena a ye kwe takono dom jitamaga ndroma ji amitlo jitamaga boro jitamaga ankara thiya mashobo kara qamiqwem kwa kuli ngukuli ci jitamaga ci shana qwem bora ji tema kun kun tema shi no kanu ji a tenu te bora ji ka namu kha no san bunga kun tamaga kanu na khuna no khena takano he ngukuli shi we em mighty cosmos takite bora wukuru unga u ansiki areti na kun ori ngama e ma te namuna tim namu ngehe asiwa bora nga u kiken kara kung tim no aki acam siki kom kai te no khie pie f kuna platform tin siun na tama khaya ti na ko te namuna kare tim no marej bara hu bore sue tim
8: Die organiseerder en coördineerder van vanjaar se erfenisgeleentheid was meneer Aboud Ali, die voorsitter van die sektor E gemeenskapspolisieringsforum.
9: Thank you for giving me a chance. My name is Aboud Ali. I'm a PRO, CPF, Community Police Forum, Public Relations Officers. It's very sweet, very nice event, sir. These people, platforming people, I love them from bottom of my heart. I always wanted to have such an event. And then it was a bit tough for me to bring all the two chiefs together because people say no, they don't sit together. But we made it. We made it, we saw it. Everyone saw it. They was very happy and then we are really appreciate them. The way they come together and then bring communities together and enjoy it today. We are really very happy.
8: Meneer Ali sê die forum wou die gees van Ubuntu op hierdie erfenisdag benut om die twee gemeenskappe deur middel van 'n sokker toernooi te verenig.
9: Thanks for everyone who really appreciate them giving us an opportunity to come and attend them. We are really love you guys. Thank you.
8: Meneer Jacob Makai, die administrateur van die Platfontein Polisieringsforum, sê dat die jeug van Platfontein voor talle uitdagings te staan kom, soos werkloosheid en middelmisbruik wat soms tot misdaad lei. Makai sê hy is baie dankbaar vir die ondersteuning wat die sektor E poliseringsvorm aan die gemeenskap van Platfontein aanbied.
10: Dit was 'n ongelooflike event waar ons gehad het. Baie dankie vir die community police forum. Ek dink hulle kom sterk aan die Platfontein in, sektor E. Benjamin, die voorzitter, en ek as die administrateerder, ons waardeer alles wat gebeur vandag. So, ons kyk uit na die gemeenskap om in te kom, om te werk met die community police forum. Laat ons gaan kyk, die violence en alles wat gebeur in Platfontein wat negatief is. Laat ons gaan kyk, hoe gaan ons dit kan monitor en kan hanteer. Je weet, ons is mensen, ons kan niet alles gaan hanteren, maar als die gemeenschap kan komen en die politie community forum kan komen, die politie zelf, dan kan ze wel een beter toekomst krijgen voor de gemeenschap in Platfontein. En dan, laatste wil ik zeggen, dank je voor de gemeenschap die eten gekomen hebt. Het was een heerlijke toeschouwers gekregen vandaag. Ik waardeer het bij je. Dank je.
8: Hoofdman John Matamo van die Kwe gemeenschap heeft zijn dankbaarheid uitgesprek tegenover die bestuur van die Kimberley Polisiestasie en die gemeenskap polisieringsvorm, omdat hulle die leierskap van albei gemeenskappe erken en respek aan hulle betoon het deur hoofman staf te aan hom en die kroon hoofman meneer Antonio Sabao te oorhandig.
11: Die toon bambala gawa, tamatia te aken kawa tin ee te ya tanguye te namuna koroko. Agnuka hoa kwa naga temuti ya kukien kawa. Ya kwa polisi na tuwa inka hiya hui tamati kien kawa di akwe tamati. Ngui ito ya platan tene ha. Tem ayang kaima, kimbiri ka yata na. Tiyo mkwa angu ya khawati inti kama tangkara kien. Prati kwa na yata ansi na yufu mwana yata khanyiki. Angka tungui ito ayang mati kama di kien kuma. Ata tuyo mkwa hinko tenu kama ngu koro kwa
8: Hoofman Matamo het die jeug aangemoedig om hul erfenis te omarm en eienaarskap van hul toekoms te neem.
11: Ngwahe khana cham o cham bikhata ngutse thum kala go chamke. Mara ko ye cham koma tawe mara akui ha cham dangete. Platon tin sin ayang a cham cham ti cham. Anga se cham ina nguyete en ti ga hayi ku tsaba yagwe. Anga ni ku tsa Angti sio tamaha, angu cham cham cham japao nuti junita cham kuna manda kukuna cham keu kucham guteke na kukuna ngukeu tingu cham guteka adit angkara mye teta ya kara inya.
8: Die eindstrijd van die soccer toernooi is tussen Mighty Cosmos en Black Tigers beslis. Mighty Cosmos het as oorwinnaars uit die strijd getree. Meneer Rave Kakave, die hulpafrichter van Mighty Cosmos, sê dit was vir hom geen verrassing dat hulle gewen het nie, aangesien hulle 'n baie strawe voorbereidingsfase deurgemaak en van die gunstelingspanne in die vroeë stadiums van die toernooi uitgeskakel het.
12: Nee, ja, Cosmos. Kwetwa akhweke ketako kuin khopetsa shashaka ka ka ko tsheki akhweke kebe. Dingwe ko se ke king karaga. Eya khatinya makwa na kwa tournament ma yamjen bere ni copy he kedi di firen tuna se tama hishe na goe kedi a copy boran shombora ma kai kana cha wina shomkochi o kouchi kona chem kouchi ratim gama
8: terwyl die son oor Platfontein gesak het die jong mense hulle daartoe verbind om die viering tot laat in die nag met dans en musiek voort te sit en die ryk geskiedenis van kultuur is van die San mense te omarm. Ek is Maritz Berego vir SAIK nuus op Platfontein.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.

enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: South Africa si o khu ate ko twa ke mana ko mo kon khwena a ka to kwa no kwa kwa na a gana se ko wo khati nata tibi a cha ten khwena a gana twa ke mana ko ngo mo tare ni kwa na kwa kwa gana me te kwa no kwa tshuwa ka ngo sesa e ko mo ka khweta tite kwa etiquette ti kwa a proye ke nyam sana tiengo gana Nyamkate University Stelling Bosisu Siki Takongo Sisa Karakumu Nata Tibie Tinkwena Kam Kwanaka Tibie Asisaiko Sikwerita Akinga Okateko Nik E Aguino Hikati Kwe A Hanakun Saha Tebeka Sata Akina Forsing Hiko Kwe A Kat Kwanu Technology Kwa Kwe Hanamotin Tuni Saha Kawogwe Takungin Tibie Atsatin Kwena A khota guta no ake aka ite si nga oka hiko kwa naji tukam no kwen a khoko be atibi asino sisa ino ta waren engelbrech de aswere magwe
1: South Africa ki fisak onka nini ka un ye gya kumsu umani razi ya unha wa tibi ki ya giga ngwatu ta makuwa tuko giga wuzala u atia kan hesi gya tu ohosun hino ki yula ki ka tuti hun ki ka kala ngkhawi ki kun hwa tu wa kai ka edikep ku proye kan sigi ki kumisale ngakak o o university ti ang hi Australian bus ki kawa gya fisa u o kaya kwe ki manira tsa ki tibi gi ka ngwa tu ka ngoga wana kan ka ngwa sa kwa ka hino ki kanghi a owa tsunga nga si gi kwa ang kwa kanghi si tre kwa uzala kama kwe ka kasi nga atu hun sang teplu lam. Fisa ka ong wangi nga tegi teknologi ya a kwa zala kama kwe ti kwe nghi kwe ka nghi gi a gwa na hi ngoy gi nga ki ka nga uga ku nga tuka ku wana hi ngoy gi kanghi a owa ti hangi kanghi si kwa a uzala ka hi kwa tam nga nga ka nga ti ya waren Engelbrecht a hanam ki
2: Vir baie pasiënte is die verskaffing van 'n spietemonster deel van die proses om TB te bevestig. Maar dit kan vir sommige pasiënte moeilik wees terwyl die monster dikwels na sentrale laboratoriums gestuur moet word vir verdere toetse. Die nuwe etiquette projek ondersoek of tegnologie kan help om hierdie uitdagings te oorkom. Professor Stefanus Malherbe van Stellenbosch Universiteit verduidelik.
3: Ons werk in hierdie projek saam met Delft Imaging uit Nederland. En ons gebruik hulle produk CAD for TB, Computer Assisted Diagnosis for TB, wat 'n tipe analitiese kunsmatige intelligensie is wat beelde analiseer en hierdie analiseer nou spesifiek borskas X-strale om te kyk of iemand waarskynlik TB het.
2: Malherbe sê hulle stel nie voor dat die konvensionele TB-toetse op hierdie stadium vervang word nie. Hulle ondersoek eerder of die toets kan help om mense te identifiseer wat verdere toetse benodig en sodoende meer mense vir TB kan toets.
3: Nou, beide hierdie toetse is al afsonderlik geëvalueer en hulle altoe het belovend gelyk. En toe is nou meer onlangs hulle saam gegooi in een algoritme, in een tipe toets. En dit het gelyk of dit die akkuraatheid van die twee afsonderlike toetse oorskry. So hopelik en ons hoop dat dit nou net daai verskil gaan maak om dit regtig 'n bruikbare produk te maak.
2: Vir nou bly Etiquette 'n navorsingsprojek, maar die moontlike impak daarvan strek verder as die tegnologie self. Met navorsers en rolspelers in die bedryf wat kyk na 'n vinniger en meer toeganklike manier om TB op te spoor vir die gesondheidsorg kan beteken. Trident Clinical se uitvoerende hoof Ibrahim Esop.
4: So dit het baie potensiaal. Dit kan miskien help om vinniger turnaround times te kry om ons pasiënte vanaf presentation tot diagnosis te kry sodat hulle daarom vinniger kan uitkom by hulle se pilletjies en hulle se medikasies wat hulle moet kry vir hulle se probleme.
2: Maar die ontwikkeling van 'n diagnostiese hulpmiddel is slegs een deel van die proses. Indien die tegnologie suksesvol is, sal dit steeds verder getoets en goedgekeur moet word voordat dit deel van die gewone gesondheidsorg kan word. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Kwa dibuka garaiti ango kiare karate komo kam kuri kama ka nata homa anhi ta khono homa kha ku hireta South Africa sikidi ang tse ka seiko kha gat a go go a kra go iteng ana go te klo kwe a kibele ke baren CFN veiki nema buka a he garanati tite he injustice of the land restitution in South Africa ta kit sister te bore a swere ba go
1: Bogo jeng he gyasa kulimati ka he tingu ge tikwa ge ka ge ka nya ka o hm sensing click dhonga ga ge tingu ga khana yi o ka ge ka ngdiwi ka hana o ki ti khoyeng ka kunda ma o ge South Africa a bogi ka nini ka ngeseng ge ge ngang ya yi he yi ge ti khatisa tanga yi ti khwa ng he khola kim blik gani khona barin si fan vaik ang bogi He yake kala he kuwa injustice of land restitution in South Africa kikawi abugi inkanini kai ge kit sister ahanam kim hum.
5: Vir geslagte lang klaar die Griekwa en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvader gronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Te delf diep in dekades van grondoneining wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
6: Ek het om en by so'n 38, 39 grondeise gedoen en telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref en wanneer jy praat met jou nama-leiers Jy praat met jou sanleiers, jy praat met jou koranaleiers en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het en baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
5: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Griekwa en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
7: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. Most especially, it's not only the Griqua only, Griqua people that are having a problem with the land and also Xhosa people as well because there are so many backwards and forth, back and forth, back and forth things that are happening with the land.
5: Griqua en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming wat eise van 1913 en later voorrang gee.
0: Kom staan met mono teki ya ko se ko feifo ko ni han fe termine te ta me akra ko na te ya en ko te o buri ku su program te ko te ke ta ha te ya ya akhiri kwat ke he no program si e te ta ja o ta ha ko te ya ta ka punda ta ko te ja ko te zili ta ma ngo ta ata te ex ka e fem se ta ka se si li sin te ko dam buri te ke ge ta man u ha te ka ha ta me ka ha nga o swa te ya ko ha bana te ke ko ke ko buri ku su program se ra
1: Hallo Fifi, ki 59 ki XKFM do mola ki kham pis do min he a bor ko ki min sila si ki khang ki hanam ki kham sila to mahongo ki yafta ka punda to alu ko ma kham ala ka kham sa ni ni he a bor ko wi ta ma si ka he wala o si si ma sa ni ha ko do mi ki ti ki silam

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink